Nishchivikko kaariso tselnataha yangukai hauskek tseskere naatokkir hauopi ishwehe chichelishcha chelwur tangukkir chabito tonastose tsebitin tsepi deelchibaya itti'i eraarultsa chelwurshu.